Ladies and gentlemen, and おとっさん、おっかさん。Good afternoon, おこんにちは。Good evening, おこんばんは。I'm number one butterfly boy, too much ちょちょさん。恋をするのもソロ版感情。お金がなければゴアさんザンス、ザンスザンス再ザンス。願いましては。